0: umumi xorining abduri Shen Shinghai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mao Zedongning gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish komunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana bu shundoq yozgan.
1: Yash komunist oldida shota. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rini yozgan.
2: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
4: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'lganligiga ishinib keldim.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning olmishib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda, doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal og'riqqa sabab qildimiz.
1: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: tajavuzchilarga qarshi urushning g'alabasini qo'lga keltirish va butun mamlakatni ozod qilishga kuchli ideyaviy siyosiy asos soldi. Muhim nuqta tutilsa, hamma ish yurishib ketadi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz partiyaning siyosiy qurilishini butun kuch bilan olg'a siljitib, partiya markaziy komitetining dopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dashga doir turlik tuzumlarni takomillashtirib, partiyaning ittifoqligi va birligini texmi mustahkamladik. O'z navbatida shuni mi ko'rib yetishimiz kerakki, hozirmi bir qism partiya a'zolari va kadrlarining siyosiy inkushlik emas, siyosiy sezgurligi yuqori emas. Ular masalalarni siyosiy jihatdan kuzatish va bir taraf qilishga moyil emas. Davlatning cho'ng ishiga ko'ngil bilmayotdi. Siyosiy talab, siyosiy qoida, siyosiy intizomga ahamiyat bermayotdi. Turlik masalalardagi siyosiy xavfni o'ylashmayotdi. Partiya Markaziy Komitetining muhim siyosat fangjinlarini izchillashtirish va amaliyalashtirishda astoydil bo'lmayotdi. Siyosiyga ahamiyat berishda tashqi talabni ichki tashabbuskorlikqa texi aylandirib bo'lmaydi. Partiya Markaziy Komitetining nufuzi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dash og'zimizdan to'xtab qolsa bo'lmaydi. Buni amaliy harakat ko'rsatish kerak. Butun partiyadagilarni partiya tarixidagi ijobiy va salbiy tajribalardan saboq olib, qat'iy tavranmay partiya markaziy komitetiga to'g'rilinib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, haqiqiy turda to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchini chingitib, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirib, ongli qolda, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlash jihatidan tarbiyalab va yetaklab, butun partiyadagilarning uyultashdek ittifoqlashib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqirishiga haqiqiy kafolat qilish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi unish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yilning 2 ayining 20 kuni partiya tarixi ugunish tarbiyasi safarbarlik yig'inda qilgan partiya tarixi ugunish tarbiyasini qanot yaydirishda muhim nuqtani gavdalantirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qirayli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: u test og'izdan chiqaraladi. Keyin orqa-orqadan bir necha qitim takrorlayapti. Bo'ldi, dedi Scarlett javoban. Sizni bu yerda saqlab turay. Bu yer salqin, jonga rohatgan. U ketdi. Chimliqdan o'tib, uyning keyiniga qarab mangdi. Scarlett shamolda shildirlab turgan daraxt ostida qoldi. At eg'li tarafdan arla otlarga minishib, uzilmay o'tib turib otatdi. Negir chakarlari keynida edi. Monro ailesining yigitlari shilaplarini pulanglatib, ushqandek o'tib ketdi. Fontaine bilan Calvert ailesidikilar cho'qqan so'ran bilan Allaburun cho'ng yo'lga chiqishib bo'lgan edi. Tarleton ailesining to'rt yigiti Scarlettning oldidagi chimliqdan kesib o'tib ketdi. Boyd, opam bizga otlarni berdigan bo'ldi. Aha! deb to'lab ketib otatdi. Ular ushqandek o'tib ketib, Scarlett o'zi yolg'iz qoldi. Oppoq o'yla to'riklar bilan qo'shilib, Scarlettga ko'z oldidan xuddi o'zining saltanatini yo'qotmay, osta-osta yiroqlab ketayotgandek ko'rinib ketayotdi. Endi bu o'yla mangu uningga mansub bo'lmaydi. Ashlimo uning bilan to'y qilib, uning qo'ldan tutqan peti bu o'ylaning bo'sog'isidan mangu atlab kirmaydi. Ah, Ashli, Ashli. Men zada sizga nima qildim? Uning jarohatlangan yurakining eng cho'nqur yeridagi qirov bosqan bir yerida bir narsa qo'rqinchli qimirlashqa boshladi. Uningda balog'atga yetganlarning hissiyati tug'ilmoqda edi. Bu xil hissiyat uning shohratparastligi yoki jahil shaxsiyatchiligidanmi o'ta kuchli edi. U Ashlini suyatdi. Buni o'zimi biladdi. Bu nuqtani u shig'il yotqizilgan agir bugri tor yo'lda ketayotgan Charlesning qarsi ko'z oldidan yetgan chaqdagidek undoq cho'nqur his qilib baxmagan edi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Olavat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mahmud tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

0: Lonq qoydirganda bedeni köyüp yarlansa, hukukunu qanda qoğdaş gerek. Bu vaqtiki mazmun dehqon adı bolsun.
1: Lonqa qoydirganda bedeni köyüp yarlansa, hukukunu qanda qoğdaş gerek. Bir qatim moli lonqı qoydirganda dukandakilarning mashg'ulotiki xatoligi sababidan molining dumbisi kuyib yorlandi. Doktorxonaga berib davolangandan keyin uning dumbisida ko'rimsiz tatuq qoldi. Bu ish molining badaniga azob paydo qilib qolmasdan xizmatiga mo zo'r ta'sir paydo qildi. Bu ishning javobgarligiga dukandakilar to'liq mas'ul bo'lganligi uchun dukandagi xizmatchilar Molini vaqtida doktorxonaga apardi hamda davolash xarajati, yotoq xarajatini to'ladi. Biroq Molining badanida roshan tatuq qolganligi uchun doktorxonada davomli davolanib, tatuqni yo'qotishga to'g'ri keladi. Uning ustiga hozirgi bosqichda u kiyim modulali xizmatini davomlashtirishga amalsiz qolganligi uchun mol-mulk manfaatimi zo'r ziyonga uchirdi. Shuning bilan Wang Shaochang nevri singlisi Moli bilan birlikda dukandakilar bilan maslahatlashib, dukandakilardan tatuq yo'qotish xarajati va ish daxli pulini to'lab berishni talab qildi. Biroq dukandakilar uning tatuqni yo'qotish xarajatini la to'lashga ma'qul bo'lib, ish daxli pulini bermaydiganligini bildirdi. Shuning bilan Moli Wang Shaochangning taklifiga binoan dukan ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, ish daxli pulini to'lab berishni talab qildi. Xalq sot mahkamasi Molining talabini qo'llamdi. Bu dilo misoli sog'lomlik huquqiga ziyon yetkazishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetildi. Sog'lomlik huquqi tabiiy egalarining badan iqtidorining normal harakat qilishi va iqtidorining yaxshi joriy qildirilishini qo'g'dash huquqini ko'rsatdi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga asoslanganda, tabiiy egalar sog'lomlik huquqiga ega. Har qanday tashkilot yoki shaxsning boshqalarning sog'lomlik huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Sog'lomlik huquqiga ziyon selish mundaq 3 tarafni o'z ichiga oladi. Birinchi, sog'lomlikka ziyonga uchrash, masalan, tashqi yara, ichki yara, kasal qatorliklar. Ikkinchi, sog'lomlik ziyonga uchrash sababidan paydo bo'lgan mol-mulk jihatiga ziyon, masalan, davolanish xarajati, ish daxli puli qatorliklar. 3-chi ruhiy ziyon. Sog'lomlik huquqi ziyonga uchrash sababidan ziyonlanuvchiga ruhiy jihatdan paydo qilgan azob. Uningdan boshqa badan huquqi bilan sog'lomlik huquqini farqlandirishga diqqat qilishimiz kerak. 1-chi badan huquqi tabiiy egalarning badanining bejirim bo'lishi va harakat erkinligi huquqini ko'rsatadi. Tabiiy egalarning badan tashkiliy qismining bejirimligi erkinligi qo'g'diladi. Sog'lomlik huquqi tabiiy egalarning jismoniy, ruhiy sog'lomlik huquqini qo'g'dashni ko'rsatadi. Badan iqtidorining normal mashg'uloti ta'kidlanadi. Ikkinchi, ma'lum nuqtadan olganda, badan huquqida tabiiy egalarning o'z badanining tashkiliy qismini idora qilish xarakteri namoyon qilingan. Biroq sog'lomlik huquqida bunda xarakter yo'q. Bu dilo misolida Molining badani kuyib yorlangandan keyin tashqi yorlanishga uchirgan. Bu sog'lomlik ziyonga uchrash bo'lib, boshqalar uning sog'lomlik huquqiga chekilgan. Sog'lomlikka ziyon uchirgandan boshqa uning xizmatiga mo daxli yetkazgan. Tatuqni yo'qotishni yana davomlashtirishiga to'g'ri kelgachga mol-mulki zo'r ziyon uchirgan. Shuning uchun Molining do'kondan ish daxli puli berishni talab qilishi yo'lliq. Xalq sot mahkamasi uning talabini qo'llashi kerak. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 104-chi moddasida tabiiy egalar sog'lomlik huquqiga ega. Tabiiy egalarning jismoniy, ruhiy sog'lomligini qonun qo'g'daydi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning boshqalarning sog'lomlik huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi, deb belgilangan.

0: o'zgarishiga oldin diqqat qilib, safarga chiqish liniyasini muvofiq planlashni eskertdi.
1: Stansimiz xabari. Yaman hukumat armiyasi 10-oyning 5-chi kuni mundaq dedi. Keskin jangdan keyin hukumat armiyasi Taiz o'lkasidagi Qizil dengiz port shahri Muhane Yamandagi Qusay qurolliklarining qo'lidan qaytirib oldi. Shu kuni sal burun Yaman Zungtun rahbarlik komitetining raisi davlat apparatlarining yurishini asliga keltirish, sanoni ozod qilish ham Qusay qurolliklarining topilig'ini oxirlashtirish uchun Yaman sahri harakatini boshlaganligini jakarladi. Saudi Arabistoni boshchiligidagi ko'p davlat birlashma armiyasining bayonotchisi shu kuni ko'p davlat birlashma armiyasining 100 kurashchi aeroplanining shu kuni saharda Yaman sahri harakatiga qatnashib 324 muhim nishonni vayron qilganligini jakarladi. Yaqinqi mazgilda Qusay qurolliklari hukumat armiyasiga bo'lgan hujumni kuchaytirib, Taiz o'lkasida nurg'un muhim rayonlarni kontrol qildi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

0: ustida buyruqning hikoyasi davomliq yozilmoqda. Turkumligan sayohatchilar tog' daryolardan halqib, otash makonga kelib, manzara ko'rib ketadigan sayohatchilardan yezi kentlarni qurishdagi ijodiyatchilarga aylandi. Sirtin kelgan hayotiy kuch bilan yerlik madaniyat asosi yug'urilib, qadimiy kentlarning yangi hayotiy kuchi urg'utilib, yezi kentlarning gullanishiga bitmas, tugamas madaniyat sayohat kuchi qo'shildi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu qitimqi sayfimiz mushorda oxirlashdi. Programmamizning diktori Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurban Nasajabbar.
2: Handiki ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Salam dostlar, Kono Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib olaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimlik mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizni bo'lsin.

dedi u tanbay yuzkanmagandek. Turmushda hamma ishning cho'qqin bir sababi bo'lib ketish natayin. Ish qilib, mening xayollar ichida birsini saqlamaganim aniq. Undidardan yuyib etish yoki qartizimniki kirgizib qo'yish ballachi ish. Eng yaxshisi meni undoq qilishga majbur qilib qo'yma. Odam rostli o'zgartgan jumo. Bak keskin bo'lib ketibsiz shaxla. Men uning bu gapiga javob qaytarmadim. Aksincha, telefonni uningdan o'chirgansiz xayrmaydigan qilib tanishib qo'ydim. Sami birdamlik chambrakka vaqt rost yolg'onni ayriydigan eng yaxshi taraza. Saxta hissiyat, saxta mehrlar vaqtning sinig'idan o'tamaydi deb yozib, go'zallashtirgichda haddidan ziyoda oqartib atgan. O'ziga o'xshamaydigan bir parcha surtini chiqaribdi. Men kulib qo'ydim. Ko'p narsa o'ylagan ekanman. Eng yaxshisi vaqtida uxlay. Ati boldiroq turib, tikichilik ko'pratibiga bamsam bo'lmaydi. Yangi uskunalarni qurishtirib, yetakchilik qilishga kelgan texnik xodimning ati birlik kunlik vaqti qoldi. Shunga atini chin tutishim kerak.

Şahla yezda oq ko'ngil yez ayollar bilan birga yashab, turmushdagi ko'ngilsizliklarni unutgandek qildi. U ham Wang Hadining rag'batlantirishi bilan o'tmishiga mo'dadil yuzini aylaydigan bo'ldi. Ammo kutmaganda yuz bergan hodisada u chiroyli qo'llarini yaralantirib olgan edi. Xalchamning bexastaligi sababidan Shahla hodisaga yo'liqdi. Ammo Shahla uni qilcha ayblamadi. Kunlar shundoq o'tib, ularning kanitdan qaytadigan kunlarmi bag'ansir yaqinlashib kelyapti. Wang Hada kanitda yana bir yil turishni iltimos qildi. Undaqta Shahlachu u qaytib ketami yoki davomli bu yerda qolishni tanlandigandi. Uning keyin kunlar qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar Sharabi nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Iniq bilib turib sotsa, buningdan kelib chiqqan ziyonni hassilab to'lashni talab qilsa bo'lamdi. Ota-ona balasiga o'zi xohlagancha ism qo'ysa bo'lamdi. Donliq shaxslarning surtini ruxsatsiz ishiltib tashviq qilsa, javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Qiz do'stining chechini tushirib olsa, javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Long qo'ydirganda badani ko'yib yaralansa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Hamdiqtonlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

qarıştırış və noto'g'ri raqobatga qarıştırış bo'yicha qonun ijro qilish kuchaytirilib, monopol xavf-xatarni kuzatish, signal berish qatorliq texnika iqtidori o'stirilib, tijoratchilarning markazlik tekshirishdagi sifat va unumi o'stirildi. Bo'libmi, supa korxonalarga qarata soliq ma'lumot, hisoblash usuli, qoida, iqim miqdori qatorliqlarni nazorat qilib boshqarish yanami kuchaytirilib, supa korxonalarning mas'uliyati chingitilib, supa iqtisodining yangilik yaratish va sog'lom taraqqiyoti ilgari surildi.

Tarda vitamin C, oksitlanishga qarshi turguvchi modda qatorliq sog'lom tarkiblar bo'g'ishqa bir xil sog'lom yemaklik deb qaralib kelgan. Ispaniyaning pomidor bayrami har yili avgustning eng oxirgi chorshanba kuni. Ispaniyaning pomidor bayramidan necha minglab kishi Ispaniyaning kichik bozori buni ulg'i yig'iladi. Bu bayram 1945-yildagi bir qitimliq tasodifiy voqeadan boshlangan. Ayni chaqda ikki taraf bir-biriga pomidor otgan. Natijada xo'shallikka to'lgan pomidor bayrami shuning bilan barliqqa kelgan. Pomidor ziyondosh hasharotlarning boshqa ziroatlarga hujum qilishining unumli oldini oladi. Dehqonchilik amaliyotida kishilar pomidorning ko'miqonoq, uzum qatorliq ziroatlar bilan birga terisa, tabiiy to'saq hosil qildiganligini payqagan. Buning sababi shuki, ba'zi ziyondosh hasharotlar pomidor ajratib chiqargan alohida ximiyalik moddalarga sazgurkan. Bu xil tabiiy oldini olish tizginlash mexanizmi dehqonchilik dorilarini ishlatishni azaytib, yezgilikning imkoniyatlik sijilligini oshiribli qolmay, yana ekologiya tizimining tangponligini ilgari surgan. Eng çoğun pomidor. Növetki eng çoğun yek pomidorunun eğirliği 3,151 kilogram keludu. Bu gayet zor pomidorunu 2018-ci dehqan Rekvona muvaffaqiyatli ko'rsatgan. U tujiblab yetishtirish va terichilik sharoitini alalashtirish orqali bu gayet zor pomidorunu bütün dünya sahnesi gelip çıkan. Pomidorunun Fransiyadaki romantik hikayesi. 18-ci asırdaki Fransiyada pomidorga romantik hem kişini mepton qiladigan muhabbat almisi degan isim qo'yilgan. Chunki ayni vaqtdagi kishilar uning muhabbatning sehrli kuchini oshirish va qizg'inlikni qo'zg'ash roliga ega deb qaragan. Fransiyaliklar pomidorning chiroyli, kishini maftun qildigan tashqi qiyofasi va xushburqining muhabbat uchurini yetkazganligiga, doim mashq-mashqlarga yoki yaxshi ko'rgan obyektlarga sovg'a qilinganligiga ishongan. Pomidor kishilar yaxshi ko'rgan yemaklik materiali bo'lib qolmasdan, uning orqasida yana mo'l ham qiziqarli ilmiy hikoyalar bor. Turg ayrishdan sog'lomlik foydasigacha har bir bilim pomidorning o'zgacha tarafini namoyon qilib beradi. Pomidorni tetib ko'rganda, bu qiziqarli bilimlarning tomoq vaqtingizga xo'shallik ato qilishini umid qilaman.

yat cinslarni jalb qilish uchun ular usul o'ynaydi, hatto qiziqorlik ovozlarni chiqaradi. Bir jub kulrang tajliq turna bir-birini yoqtirib qolgandan keyin ular yana to'y marosimiga o'xshash marosim o'tkazadi. Bir top kulrang tajliq turnalar bilan jam bo'lib, o'tirdi usul o'ynayotgan bir jubning xo'shalligiga jo'r bo'ladi. To'y marosimi oxirlashgandan keyin yangi bir jub kulrang tajliq turna birlikda havoda parvoz qilib, yangi oila safarini boshlaydi. Qadirlik do'stlar, nurg'un kishilarga nisbatan to'y umridagi eng muhim kun bo'lib, ko'pchilik mush kun uchun nurg'un tayyorliklarni qiladi. Angliyada mundaq bir ayol bor. U o'zining eng go'zal oltinini namoyon qilish uchun darvaqa to'y marosimini 18 yil kechiktirgan. Bu ayolning ismi Charmin Brooks, bu yil 37 yosh. Kichigidan boshlab semizlik uni qiynaydi. U 17 yoshga kirganda opsi qattiq og'rib doktorxonaga yetib qolgashqa, u oiladagi 3 balaga qarash yukini ustiga olgan. Eg'ir turmush besimi oldida Charmin to'xtamay narsa yeyish orqali ro'y besimini yeniklatgan. Shundoq bo'lganligi tufayli u kichigidan tartibli samirishga boshlagan. Ammo uning turmushida yana xo'shallik qishlami kam emas. U 17 yoshga kirganda to'y qilishga tutishgan yigiti Darin bilan tanishgan. Bugunga qadar ular 20 yil muhabbatlashgan. Darin Charminga to'y taklifi qo'ygan. Charmin nihoyat xo'shal bo'lgan hamda to'y marosimini o'tkazish, to'y ko'ynigi kiyish, shundoqlar ham sog'lomligi uchun o'riqlashga boshlagan. Turmushdagi har xil ishlar tufayli ishkaylan to'y marosimini o'tkazolmagan. Garchi Charmin eg'izdan chiqarmasimu, bu ish uni intayin afsuslantirgan. Charmin xomushlik kesiga girtar bo'lib qolgan. Bu vaqtda uning royalitini tanishishdagi birdan bir usuli to'xtamay yeyish bo'lgan. Natijada Charminning badan yig'irligi 120 kg yetgan. U bir yilda eng ko'p bo'lganda 4000 tal shokolad yegan. Kundan-kunga semirib ketayotgan Charmin o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotib, hech nim bilan qor yo'q bo'lib qolgan. U o'zini tashlab o'tgan kunlarning birida bir oila kishilari sayohatga chiqib, bir vespitni ijaraga olgan. Natijada Charmin vespitga chiqishi bilan bir oyildagi qolgan uchaylan vespitni kuchab topgan bo'lsa-mu, uni yanlı medirlat olmagan. Bu chaqda Charmin tunji qitim o'zining naqadar samirib ketganligini, qatti o'riqlimsi bo'lmaydiganligini his qilgan. Uyga qaytgandan keyin u o'zining barliq ushoq yemaklari, ichimliklari va axlat yemaklarining hammasini sog'lom, sayko'ktat va to'qo go'shiga almashtirgan. U bakli eg'ri bo'g'ashqa o'riqlash unumi ko'rinarlik bo'lgan. Dastlabki bir necha hafta ichida u 10 necha kilogram o'riqlagan. Shuning bilan u ishonchga to'lgan. Hamda yemaklikni texnik qattiq tanishib, cheniqishqa boshlagan. 2019 yilning oxiriga kelganda u 120 kilogramdan o'riqlab 64 kilogramga tushgan. O'zining o'riqligini ko'rgan Charminda o'zining taxirnish hissiyati to'lib tashqan. U to'y marosimi o'tkazishga endi tayyorligim bitdi degan. Charminning eri mundoq degan. U hozirma menga 10 necha yosh vaqtlardagidek shundoq go'zal ko'rindi. Uning to'y ko'yniki kiyib menga qarab minib kelayotgan holatini ko'rish umrimdagi eng xushalnarlik taqiqiy hisoblanadi. Albatta xushal bo'laman, chunki bu minutni 18 yil saqlagan tursam.

0: لونگ کویدرگاندا بدنی کویپ یارلانسا، حقوق نکاندا قوداش گیرک. وقتی که مزمون دیختن لاد بولسون.
1: لونگا کویدرگاندا بدنی کویپ یارلانسا، حقوق نکاندا قوداش گیرک. Bir qatim Moli lonqı qoydurganda dükkandakilarning mashg'ulotiki xatoligi sababidan Molining dumbisi kuyib yorlandi. Doktorxonaga berib davolangandan keyin uning dumbisida ko'rimsiz tatuq qoldi. Bu ish Molining badaniga azob paydo qilib qolmasdan xizmatiga mo zo'r ta'sir paydo qildi. Bu ishning javobgarligiga dükkandakilar to'liq mas'ul bo'lganligi uchun dükkandagi xizmatchilar Molini vaqtida doktorxonaga apardi hamda davolash xarajati, yotoq xarajatini to'ladi. Biroq Molining badanida roshan tatuq qolganligi uchun doktorxonada davomli davolanib, tatuqni yo'qotishga to'g'ri keladi. Uning ustiga hozirgi bosqichda u kiyim modelli xizmatini davomlashtirishga amalsiz qolganligi uchun mol-mulk manfaatimi zo'r ziyonga uchirdi. Shuning bilan Wang Shaochang nevrisi Moli bilan birlikda dukandikilar bilan maslahatlashib, dukandikilardan tatuq yo'qotish xarajati va ish daxli pulini to'lab berishni talab qildi. Biroq dukandikilar uning tatuqni yo'qotish xarajatini la to'lashga ma'qul bo'lib, ish daxli pulini bermaydiganligini bildirdi. Shuning bilan Moli Wang Shaochangning taklifiga binoan dukan ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, ish daxli pulini to'lab berishni talab qildi. Xalq sot mahkamasi Molining talabini qo'llamdi. Bu dilo misoli sog'lomlik huquqiga ziyon yetkazishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetildi. Sog'lomlik huquqi tabiiy egalarining badan iqtidorining normal harakat qilishi va iqtidorining yaxshi joriy qildirilishini qo'llash huquqini ko'rsatdi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga asoslanganda tabiiy egalar sog'lomlik huquqiga ega. Har qanday tashkilot yoki shaxsning boshqalarning sog'lomlik huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Sog'lomlik huquqiga ziyon selish mundaq 3 tarafni o'z ichiga oladi. Birinchi, sog'lomlikka ziyonga uchrash, masalan, tashqi yara, ichki yara, kasal qatorliklar. Ikkinchi, sog'lomlik ziyonga uchrash sababidan paydo bo'lgan mol-mulk jihatdagi ziyon, masalan, davolanish xarajati, ish daxli puli qatorliklar. 3-chi, ruhiy ziyon. Sog'lomlik huquqi ziyonga uchrash sababidan ziyonlanguvchiga ruhiy jihatdan paydo qilgan azob. Uningdan boshqa badan huquqi bilan sog'lomlik huquqini farqlandirishga diqqat qilishimiz kerak. 1-chi, badan huquqi tabiiy egalarning badanining bejirim bo'lishi va harakat erkinligi huquqini ko'rsatadi. Tabiiy egalarning badan tashkiliy qismining bejirimligi erkinligi qo'g'diladi. Sog'lomlik huquqi tabiiy egalarning jismoniy, ruhiy sog'lomlik huquqini qo'g'dashni ko'rsatadi. Badan iqtidorining normal mashg'uloti ta'kidlanadi. 2-chi, ma'lum nuqtadan olganda, badan huquqida tabiiy egalarning o'z badanining tashkiliy qismini idora qilish xarakteri namoyon qilingan. Biroq sog'lomlik huquqida bunda xarakter yo'q. Bu dilo misolida Molining badani kuyib yorlangandan keyin tashqi yorlanishga uchirgan. Bu sog'lomlik ziyonga uchrash bo'lib, boshqalar uning sog'lomlik huquqiga chekilgan. Sog'lomlikka ziyon uchirgandan boshqa uning xizmatiga mo daxli yetkazgan. Tatuqni yo'qotishni yana davomlashtirishiga to'g'ri kelgachga mol-mulki zo'r ziyon uchirgan. Shuning uchun Molining dukondan ish daxli puli berishni talab qilishi yo'lliq. Xalq sot mahkamasi uning talabini qo'llashi kerak. Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 104-chi moddasida tabiiy egalar sog'lomlik huquqiga ega. Tabiiy egalarning jismoniy, ruhiy sog'lomligini qonun qo'g'daydi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning boshqalarning sog'lomlik huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi, deb belgilangan.

hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Xalq rayining moyilligi partiyaning hayot mamotiga taqiladi. Partiyamiz xalqning ishonchini qo'lga keltirib, xalqning qo'lishiga erishgandila har qanday qiyinchilikni yenga oladi. Hamma ishni g'alaba qozona oladi. Aksincha bo'lganda biz hech ishni vujudga chiqara olmaymiz. Hatto xarablashishga yuzlanamiz. Partiyamizning nizomnomasida Jongo Kommunistik partiyasi Jongo ishchilar sinfining avangard atirdi. Shundoqla Jongo xalqi va Jonghua millatining avangard atirdi deb boshdila aydinlashtirilgan. Partiya nizomnomasida yana partiya jon dil bilan xalq uchun xizmat qilishni ching turadi. Har qanday vaqtda ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, omma bilan jafodimi, alovatimi billa bo'lib, eng quyuq munosabatni saqlaydi deb iniq belgilangan. Bu bizdan jazman jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilish bilan xalqning tarixiy asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilishning birdakligida. Yuksak g'oya uchun kurash qilish bilan eng keng xalqning manfaatini ko'zlashning birdakligida. Partiyaning turli xizmatlarini o'rlash bilan xalqning manfaatini ishqa oshirishning birdakligida ching turib, ommadan mangu ayrilib qolmay, omma bilan halovatni teng ko'rib, jafonimi teng tortib, issiq sovuqni teng boshdan kechirishimiz kerakligini talab qiladi. Butun partiyadagilarni partiyaning xarakteri va asosiy maqsadini cho'nqur tinib, hammada xalqni ko'zlash, hammada xalq toyinishni ching turib, boshdan oxir xalqning qalb to'riga qo'yib, xalqning go'zal turmush istikini kurash nishoni qilib, butkul xalqni islohot, taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil manfaatlantirishga turtki bo'lib, o'rtaq beyishda texmi roshan mayyatlik ilgirlash hosil qilishga turtki bo'lib, 1 milliard 200 million jungo xalqini Jonghua millatining ulug' gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 4. Partiyaning tarixiy tajribalarini yanada yakunlab, xavf-xatar, xirislarga taqobul turish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirish kerak. Partiyamizning qadam-qadam olg'a besib kelishidagi eng to'g'ri muhim bir sabab shuki, partiyamiz tajribalarni uzluksiz yakunlab, qobiliyatni oshirib, xavf-xatarga taqobul turish, xirisqa yuzlanish, xavf-xatarni bexatarlikka aylantirish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib keldi. Partiyaning tajribasi osmondan tushgan emas, kitob dasturlardan ko'chirilgan emas. Balki partiyamiz uni jafo mushaqqat, bo'ron chopqinga to'lgan uzoq muddatlik izdinish jarayonida to'plagan. Uningda muvaffaqiyat va mag'lubiyat, yengish va yengilish bor. Uningga qontar mujassamlangan. Uningdan aql farosat va g'ayrat shijoat urg'ib turadi. Navbatda davlatimizning taraqqiyoti mislsiz xavf-xatar va xirislarga duch kelyapti. Buning ichida davlat ichidagi xavf-xatar xirismi, xalqaradagi xavf-xatar xirismi, siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, jamiyat qatorliq sohalardagi xavf-xatar xirismi, tabiat dunyosidan kelgan xavf-xatar xirismi, an'anaviy xavf-xatar xirismi, g'ayri an'anaviy xavf-xatar xirismi bor. Qarqu kulrang karkidon vaqealarimi tuyuqsiz yuz berishi mumkin. Ilgirlash yo'limizdagi mo'lcharligida bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan turli xavf-xatar xirislarga texmi yaxshi taqobul turishda biz tarixdan ilhom olib, tarixiy tajribalardan dushmanni yengib, g'alaba qozonish angushtarini tovlab chiqishimiz shart. Ayni yillarda yo'ldosh Mao Zedong inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksap, qurolli kurash va partiya qurilishini dushmanni yengib g'alaba qozonishdagi uch cho'ng angushtar deb yig'inchoqlagan. U partiyamizning yangi demokratik inqilobning g'alabasini qo'lga keltirishida muhim rol o'ynagan. Bugungi qadar muhim rol o'ynab kelmoqda. Men

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avval qadamini yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

ekan. Biroq shaxla, nemishqa ikkinchi ko'zim ko'rmasin demay, yeningizni bilib elib yurdingiz. Bilmayman. Balkim o'zimni ogohlantirmoqchidirman. Yoki bo'lmasa, qaytib kelsam, Erpanni unutib ketgan bo'laman. Shanbadagi ayollar yig'ilishida kelamsiz. O'ylmagan yerdan so'rdi bo'ladi. Hozir kiyamasmamikin? Nima uchun saqlaydiganligimni bilmayman. O degan faqat bir ko'ynak. Meningcha kiyalaysiz. Qiynamsa, bir sinab baqay. Amsa, bu qitim tayyorligingiz mushu ko'ynakni xo'shal holda kiyish uchun bo'lsin. Ma'qul. Men ixtiyorsiz ko'ynakni kiydim. Biroq ko'z oldimga Erpanning bo'ldi qilaylik degan uchuri. Salomatning diqmoq barmog'ida paqirab turgan o'zi kelib, o'zimni Van Hadamning quchog'iga etib, o'ngrab yig'libdi. Van Hadam gap qilmay, meni bag'riga mahkam bosdi. Qarab tur Erpan. Bu ko'ynakni ko'nglim buzilmay turib kiyalasam, seni unutib ketaman. Qarab tur. Shanba kechda chiroyidan kulki yig'ib turgan shahlani ko'rsam. Shanba mu tezlik keldi. Shanba kechda ayollar yig'ilishi qilib otqali ancha uzoq bo'lmadi. Har shanba kuni kechda kanitki ayollar kent markazaliga yig'ilib, mashrab qilgach turlik masalalarni o'zaro o'rtoqlashdi. Bu yerda ayollar farzand tarbiyasi, kasb va turmush, ar-xotinlar munosabati, qaynona kelinlar munosabati, hatto muhabbatlashayotgan qizlar yo'liqayotgan turlik masalalargacha javob topa oladi. Van Hadam, men va kanitning ayollar xizmatiga mas'ul xodimi Tillagul uchimiz yetakchi bo'lish sifatimiz bilan har haftalik yig'ilishga material ko'rishdan tortib, chiroyli yasnishgacha ko'ngil qo'yib tayyorlik qilamiz. Men qaysi kuni kechda Van Hadam bilan deyishkinimiz bo'yicha so'zim ko'ynakni kiydim. Qandoq tayyorligim talabga loyiqmi? Parada birni cho'g'ilab, sho'xlik bilan Van Hadamga egildim. To'liq nomor dedi Van Hadam kulib. Qandoq, qarang-a, kiyalaysiz degandim g'umona. Shundag'a, bu faqat bir ko'ynak tursa. Zalga kirganimda ayollarning hammasi ko'ynakimni bek chiroyli ekan deyishib atrofimga ulashdi. Chiroyli ekan, deb so'rdi Van Hadam hammaylarga takish qarab. Ha, bek chiroyli ekan. Ras, bek chiroyli ekan jumu? Deyishdi ayollar bir iyg'izdim. Undaq bo'lsa biz bugun kiyinish va tarnish to'g'risida paranglish baqamdiq, dedi Van Hadam. Bo'ladi, deyishdi ayollar. Erpan, bu sen yoqtirgan ko'ynak edi. Men sening yoqtirishingni muhim bilib, mushu ko'ynakni tanlagan edim. Aslida o'zim yoqtirganini elayversam bo'pti ekan. Aynatki o'zimga qarab yana seni o'ylab qoldim. Ajaba, sen rostdanla salomatni mendan muhim bildingmi? Bo'pti. Men texim yaxshi yashayman. Ansiz sayrag'an telefonim meni cho'chitib yetdi. Qarsam, yana shu sam ekan. Shahla, mendan o'zingizni qochirib atamsiz nima? Kentga ketkichimi xo'shlab qo'ymabsiz-ku? Deb avatgan edi u yana ko'ni gapini takrorlab. Nemish qidir uning uchur qaytirg'im kelmadi. U ba'zida mushundoq uchur yo'llab qo'yatdi. Qaytirmasam-mu yo'llab olgan seri men teximi gap qilmas bo'lgan edim. Siz burunqining uchun ilvatamsiz ya. O'chaqda men kichikkanman to'q. Kechirib aytamsiz. Chaqcha qoldiki bu uchuri meni o'ylantirib qo'ydi. Uch yil omug'idak ikkimizning o'tirsa bir ish bo'lgani yo'q-ku. Salomat bir chaqlada o'z xiyolicha qalaymiqan uchur yo'llab sizni xato tushunchi paydo qilib qo'ygan o'xshaydi. Men shundoq deb ayni chaqda salomat bilan o'z to'g'rilik paranglashgan xotirimizni Samiyga avatib berdim. Samiy degan kim u? Men undoq birini tunimayman deb qo'ying. Dedi u mening salomat yozgan uchurimni takrorlab. Siz g'o hozir bizni yaratmaysiz. Bu yaratish yaratmaslik masalasi emas. Biz endi cho'ng bo'ldik. Bolalarcha xiyollar bizga yarashmaydi. Go'dak chaqlarimizdagi cho'nglarni yoki kinolan dorab surgan tatli xiyollarimiz güzel holatda shu joyda qip qolgani yaxshi, dedim men. Demak, u hissiyotlar hech nimaga hisob emasdan, ha? O'chaqlarda biz kichikdik. U go'dak xiyollar bizga yoshlikning tunji tuyg'ularini ato qilgan, ham shu chaqlarimizga yarashgan. Har kimning shundoq güzel tuyg'ulari bo'lgan. Biroq, u faqat shu go'dak

Şahla yezda oq ko'ngil yez ayollar bilan birga yashab, turmushdagi ko'ngilsizliklarni unutgandek qildi. U ham Wang Hadining rag'batlantirishi bilan o'tmishiga mo'dadil yuzini alaydigan bo'ldi. Ammo kutmaganda yuz bergan hodisada u chiroyli qo'llarini yaralantirib olgan edi. Xalchamning bexastaligi sababidan Shahla hodisaga yo'liqdi. Ammo Shahla uni qilcha ayblamadi. Kunlar shundoq o'tib, ularning kanitdan qaytadigan kunlarmi bag'ansir yaqinlashib kelyapti. Wang Hada kanitda yana bir yil turishni iltimos qildi. Undaqta Shahlachu u qaytib ketarmi yoki davomli bu yerda qolishni tanlandigandi. Uning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar Sharabi nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qadirlik anguchilar, shu topdi programmamiz davomlashyapti. Nadir naqshilarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshilarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushbaxt kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgusi. Muhabbat mehr, vafo, aqida haqida yangrigan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ldi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zaman zo'qimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, go'zal muhabbatlik aslimillarimizni aslaymiz, eng go'zal his tuyg'ularga to'limiz. Qinondaq bo'lsa, muhabbat kuylarini anglab, go'zal his tuyg'ularga cho'milaylik.

kitob hayotni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumorlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.